0: nyu me de ma wati o dan urade o dan urade o dan urade o dan urade o dan urade un dan nipa o dan urade o dan urade nyu me sa si subi o
1: en shi rafe
2: ni e ba ko pe